0: osoro yene yeyi wa ye apara osoro yene o ba ye da wa se aya apara ye dia se da eni
1: atunafe
0: e ma wo e free se wa yene wo na se

0: gospel musician. Se se woni na te Ghana ha na.
1: Ah ma besra mo.
0: Oh okay.
1: Ma be upe kunu ni bi ma mia na matena ha.
0: Yeah, there is.
1: I'm just joking.
0: E pa cho Yakobon Sheldon.
1: Amen.
0: Na de wa kwidi bia on she wana mu.
1: Amen.
0: O ma wani je.
1: Amen.
0: O ma wonwenwene.
1: Amen.
0: Onto nsupa emfa ngu wabra boso.
1: Amen.
0: Wa hwiri nyina. Yakobon correct every mistake bia in your life.
1: My God say amen.
0: Na minim enwumi e de na kofa opabini nwumi de bae.
1: Ejum we ejum bia a chepa. Emre bi wo. Na meti wo na me kai kai eniamma bi. Enye mani bini se, me kai pa se na me mame eti, mame ni me papa, enye wo, Afran Prince. Na, baby omoho, niye fro ho, chenfre. Na chenfre no, ka enko ho, ji tezis pe, ena ube nya ka, eko se jwedi, no muko donko kro mko didwa, enti tezis na ka beba. Me susu mene me gramada eti nko iti ya, kwa unko iti ya. Enti se me kwa kwa sra, me mame mu wekura hoa, na me papa, ena na ye ohini wekura ho. Na na wo man bia na wo samanhia enti wusi form wo samanhia na wan nante akọ chemfre na ye ube nante hours enti kan ba ku card be wako drew samanhia ho no na ade asa enti no papa na ogien no obegien yabusuafo nyina ye fi ko nkwati na ye kwa Frank Prince wa ogie da wo ne nchen ade achi ahoma chi a best 5 na ode wo kọ wa kọja akwan Nana me dawa na me kai kai pan se ensuo bi da kwa mu ho me so so ade ba kwa mi suro kwa wuni a wo suro height mi suro height mi suro ensuo so se me te me cross ensuo na mi suro pa na wa wunim Ghana ne akura se na adua adua tie bi ene na ade ensuo ne so na se me na adua ne so a na mi dum finfin a na wusie bi egu mi na muru guma chimi na hu abọ mi because wo hwase na nsuo ne da ho dua ne so ye tia na wo befa so na wo di akro so na ehu abe pomi mu na papa no de me o de wo kwa a ye busuafo no de kwa anu akogye ye si kwan kwantimfi kwantimfi ne so so na eyi ye frɛ ne sɛn amusie bi da ho na akwala a onko na mamusie ye at that time minyi akwala keto akra na wo kwa unna mamusie ye di kwa ko wura kuro ni mu no ehu ebe bo na me hwe nepa ni baby a meti ewo US na me di mani ko me chisa na me sa de ko si a Frank Prince ya utimi se kwan wo mu pa
0: ofa nsuo bia na ofa
1: na me hwe nsuo bia na me fa so
0: amusie bia na wo na
1: amusie bia na me na
0: na wo de kopie baby a
1: wo na me de kopie na me betna nkran ha na me hwe na da grogro shi me ni madam fu bi ni e fra na ta ye nyina na ye hustlers na me ni ata ni o kina ni da yi yi kan yi agogo shi wo mu ba be yi train kwan ho mu si bibi aya ne ho ti se bridge kitwa bi ni akode da so ni e da gogro shi ni e ko dwale
0: wo da ho nyina bi pe wo fa kra life mu ansa na wo di to
1: me fa kra eboa me so eboa me eno ne ma me ni edi ma mitumi de tina bro chire eboa me pa because a kra life na be fine na no think as e ko da o kan shi no bi di ne sa be share me draw si mu all ready nyo
0: ko na o sa so draw si mu
1: ai o be ma so o be pe bi o pe bi edi ba ja se e
0: ene no nya don e won common ya me de ntia ba ne sei
1: ai ti mi tia tia mu
0: so won fe ntina
1: e na so di o tia mu e don be ba ene america
0: sister wo vibe first lady
1: e mi wo bi pa ma bre e wo wi ase if you say my bro, hey, say ni pe kane bra, and she say me ko baby unza me tewa no pe life for kakra. Tuko baby ane bi a kola bi no show we say di e bi a oswa iswa te binti no fu say wodi e

0: ino usori ya nu minye ye minye skeni but mi shwe bebiya mifri ni bebiya medrua enye ma ye che kano wacha se mtio minye skeni but kititi biya me wano meni sokra che despite
1: enti uki kam ose kitikiti biya wano meni sokra che
0: despite
1: eye punchline
0: aye meni so
1: enti se uki kam eti tibi fri mwa ena diye nyumi
0: aye eno nam diye nyumi.
1: Wow.
0: Yeah. NMD. Your pubbin and cassa. Your pubbin. What do you say? Coming away.